na kase ne fata ye wo ye boni nti ba ma pia domini ni ni wono o odoni nti